0: tempo béni.
1: Pona nini moi. Eko zwaka moto seko be na ilungi. Kasina motema te. Moke ezalinda mote.